0: Točno je 16 časot. Sponzorirano od Anhoč.
1: Aha.
2: Dečko, imate li laptopi, tableti i desktopi?
1: Da.
2: Pošto se klave svoje drugar, opa vi kad ste imali keyboard, audio, monitori i